En udødelig sommerklassiker fra Thomas Ledin kom i 1990, en dag på stranden i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Det var jo for øvrig også dagens vinner i avstemmingen i appen NRK Radio. 69% av stemmene viser at Norge synes at Thomas Ledin er ganske så ålreit å høre på. Ålreit å høre på er også Eivind Motland. Han er klar etter NRK Nyheter når klokka 17. Frem til den tid, The Kids, takk for at du lytter til NRK P1. Lytt mer. Den her fin.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter, det forteller Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt i eget land. En stor skogbrann herjer i Kanada, og flere tusenvis skal være evakuert. Distriktet Summerland i provinsen British Columbia, vest i Kanada, har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske myndigheter jobber nå hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtale for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringslivet og de som direkte berørt.
0: Kvinner kjøper og eier mer klær enn menn. Nyere forskning viser at det på grunn av samfunnets forventninger, det forteller forskeren bak resultatet Vilde Haugrønning ved Oslo Met.
2: Hovedfunnene var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn. Det som var mer kanskje overraskende hovedfunnene var på en måte hvorfor kvinner hadde flere klær. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om, blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger og det å kunne variere mellom klær, og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel i hverdagen.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelig kjøreforhold noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Veier kan bli stengt, og det kan være vann i veibanen, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: God sommer!

flotte toner å ta med seg inn mot lørdagskvelden fra Narada, Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Og det er Eivind Motland som er på plass i radioen din. Jeg har meg en bukett full av nydelige artister, blant annet denne her, som er av nyere dato fra Stein Torleif Bjella. Han har med seg Mark Ribot på Sundreberget.

Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett på Sundreberget. Noen utøvere får et løft etter at de deltar på TV, så også med Anastasia, som var med I et talentprogram kalt The Cut I 1998. Dette var på MTV, der framførte hun Not That Kind, som var med og hjalp henne med å få platekontrakt. Og den sangen selvfølgelig med på debutalbumet som kom I år 2000, ga til og med navn til dette albumet.

Fra Anastasia Lynn Newkirk, som altså hadde sin albumdebut sommeren år 2000 med Not That Kind. Ikke bare gjorde albumet det bra på hjemmebane I USA, dette ble også en stor suksess I flere andre land, blant annet her I Norge. Disc

sang Simen Vikan denne lørdags ettermiddagen. Nå skal vi til USA igjen, og en utøver som for en 3 år siden dukket opp med en ballade som fanger essensen av den menneskelige kampen mellom mørke og lys. Dette Daylight fra David Kushner.

Ja, du ble glad å høre denne fra Hedda, som egentlig heter Hedda Vigre Njerheim. Hun kommer fra Nærbø. Her fikk du Just By Looking. Og nå til en cover-versjon av Halvdan Sivertsens Sommerfugl i Vinterland. Dette er Vinny fra Hver gang vi møtes for en god del år siden.

Vinny sin coverversjon av Sommerfugl I Vinterland. Den neste utøveren jeg klar for deg ble faktisk kjent I sin tid for å legge ut videoer hvor han synger coverversjoner på nettet. Det førte til at han ble oppdaget av en manager, som igjen førte til at han fikk gi ut et mini-album og senere et debutalbum. Og vi skal lytte til en av sangene som virkelig gjorde det bra på hjemmebane I Kanada, og ikke minst I det viktige musikkmarkedet USA I 2015. Dette Shawn Mendes og Stitches.

sang Shawn Mendes i 2015, nå til et album som kom fra vår egen Dagny tidligere i sommer, Dancefloor Erotica, og her får du selv videre ifra.

Ja, det er jo rene diskoteket her når Dagny byr på C'est la vie I NRK P1. Der også noen konserter som hun byr på for øyeblikket. Hun skal spille I Harstad og på Øyafestivalen I Oslo neste uke. Og så skal hun faktisk ut på turné rundt om I Europa på nyåret.

Elle Maya, Eibar Chapmi og før det lyttet vi til Neo som framførte So Sick. Nå til en tidligere britisk trio som kalte seg Imagination og var svært populære på 1980-tallet. Dette Just an Illusion fra de.

Kanskje den best kjente fra Imagination, en tidligere britisk trio. Her fikk du Just an Illusion. Nå til Maria Haukås-Mittet, som sammen med Terje Nilsen framfører Jorda. Nyt den.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general

døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde